Io e Samuele su fuga mali alena, le tamali a masale mo malato vivi galena. Io e Samuele tini valeva na ear. Fatalo fatua ia, le tinam tua ia, mulitalo talina vetu lewa. Tano mai fui on famunianga ile asa soifua ia, po le asa fanau, la tu mai fui on famna tuina ia asa soifua ile nei. For ia pole nei fo I tai au. Ia, alofa te le atu le tātou polo kalama I ati o tau. Ia alofa ngia le tua so ontului nisi aso le tau soifua. Ia wanga ruenga masani le kalesia, o le sailinga malo. Ia o le sailinga fu alo pata marfalao alfanao a mese ngalunga masani. Ia I tua mota. Fa manui atua ia ia le tātou aso fan, tātou polo kalama. Ia, ia I rai. Ia wā atua nei lana sufata usanga nei le so alofa tene atu nana mulitalo taline vetu ia mo grandson ia e tamale lei ua le aitele tu anga e faa alu le aonga faife au ia ma faa longo I le afa le faya aonga le aonga sosa ia manu tele tu waso fapitole ne yaso a tu fo ile na o la sa unia tu fa ile tu waso fua ia I fale ainga ia manu ia tele o so na fa ia man tu tu tu a tu pe pa tu fale a e po tu lawa o fa pe nga ko yo mai e foi fa pe e kafe fe ia ai mai te wetu le o lu su lima minute te asu tasi ia nei ve vanga fu il kwala mo o e mantua o le na wa to si I lunga tau o le pensini e I la vanisi la tu e fata uta la mea fu I lele e se fu le kuul ta vale e manga o e farungo lunga tanga tel patu I mo I ola na musika e pulea o e lau stavi e mantua e le lei lava puafi o sau mea e lau kinga ingol ko inga malo matua e ko kongi mautu ta vale ae faola o le kimi uma te mana o te fia fa maruru ai I paka wa ista ta fa bena yo ke fa ko sole venga yo la lutava fa mai o ke me ka pepe fo e maruru o sole anga malo ya ma vai uma vai no ta tu ta vale o a foia o mori piko I ku mori o kao fi o masia ki kao e kafefe ya ah ole hare tula ole vata tali meditatio sponsor le tasi JD Finances mo oe ona so traile ole pesele nei mata gofie ya atama matene tuaye sanele oe e fwe mantu al pese fuya e tolu isu mutagwas ya male tamuftanga SS fa Samoa o yai le sua lupe o le sua PA e mai si vai nga umala TT Financials e on tata tu le e oso e amaro ko fi mata ai ia I meta ma fa Samoa o leva e o ma wangalo ko fo a le pika fa li mai ko di sanele ile to yusuin nei le ne fo I vai tau

Ole macho le la. Ole va no chu uno chimunga e valu si fu pasene. Ai ole ba chu lo e le lo ye ta chu te mine i kuzelani e lima se fu pasene. Ole malo si sa vili lo wangi di te mine nei to to no kuzelani na ole fitu kilometa lo na sao sao i le chula. Olo angi mari sa vili mari chu ma chu fa sa nga chu le chu sa sa e e ono o atu i le lu se fu lima kilometa lo na sao sao i le i chula. Io tu angi malu mai le si te mio le fiafi fa le le io fu fuanga io e te mana tu ala va i le to lu si o tari. E fanga luenga a fe maka maka ti vi so. Ai fa kwa kau kau kanga mea ina ua pua ke angau le dua pole tonu. Ai au mai le pungi sa hama kwa ya ofo. E se fuireta mai o ia teine mai ia tu botu. E re fa ia le tanga mir tae au fa kau kau e pole se furu pole suta si te me mana ia le oso i fore la mar su suru mano si le la. Ai fa kau kau kanga mir tae me ngoto i le la. Kafefe, ala show kali show ofanga luanga. E amai ya yal va vial tau su enga man. Mai lo ko alu mari power tau fa manguina. Fa ku a o fa le la kenya sole. Ke de vai me ari fa pirat strelia la ma mala seki. Ala bello ke fa ya ko tino le le. Aska mai king ol torua. Ai fefe. Ai de fefe ya mau. Eh, vai por el cuis paia de fai cau que fa nga un que mi sol. Eh, fiu e fai a tu a casa el calanita mai to lu a sol la vai da le alu da co. Ia a con sa ia. Ole wa mai to wa tu. Ole wa fa mi lu te te sul so vai tu na te fale por le mai fu sta lo tau mo. Ole vai que tolo na te fale pe fe fu fu fu sa fanya fai va sa mo. Ya e mai te wea tu ole. Ole o shu tu tai na shu a mari tai ile lima minuti te el valu ne tai ao. Il mo lungo al sua sa meta si te si mali va su ta si mita lo na lo lotto. E o to e mo wa tu le pe te pe a tu le tai ile valu minute ce ai de lua ile lo lotto no le to su to lu mita tu te ma tai de pona ne ile lu su val minute ce ai valu mo lungo al sua sami e lua te si male lima se fulu lima mita io al vegan na talo na te fale vai fu ina i tamam tina matua io la fi fi fu io nga tai ole tu la na lo ye tai io lo su mai de tai te mine ona pe a tu ile val minute ti ele lua ole de temi le fetu lima ola o ko funya ka ko musika nge se lua petoru ya wa fo fa fi fina o alo atu le mamando le tinu ya i tam of tanga fo i e po vai tam of tanga le uli e pe ona masa ni ai mai des furu lua ya ole si ke mi e ba qual ka ko lanche ka lu ko wa le fetu lima io e se malua e le afiafi Oh, a bit that don't matter. But I love the voice show, Auntie. Yes, I write that to Unga Stevenson. Oh, my Auntie. I miss your Auntie Erasa. Tina matama matua u morita to tunu malo soifu malolo soifu a rapati chukun. But you show Ankoya amu yuta amua. I miss it to Malifa. Le fetu lima.

Ia, e mana tu data puklaima wo mai fo'i de teimi o le vangar ko ala mo oi. Mai tau atu ale o tu esifu minute e ona umale o tate puklaima mo oi li nei fo'i aso lulu. E esi le manga I ole mene I ole tu o ta wale a Saudi train I ole wa tu iti tia su tau sanga o tau tu le tione. O te sau la vai ta wale on mea fui o salanga mo wai fo'i teimi o te sau wai au faili ti o I po. Le ola moli tua ah o mai le ole ole moli mai ola lo I aku lo ka vale mena mo wai a ole fa ko o lo le mana I ole mele ole limba su sene na o sau le train and an e mai ina I boat hio mai le tula le lus fu te de valu sau le train to sau e na ole tolu ia two train o mai lo north gate express lo Kipi umaisi mau stop ku ngai fea tauna rade tolu atu ai o mai siti sole ko vaila ia ile mane a ole mele ia e whakarikali ia po akala vohilele o lau alu tina ali tamar a kaupo polele po larkei mese pefe tau ima li teime sama a ole ana ole fasu minute sau le train to sau le va ma kaukia a Ushimaya la fafunga ole vanga ko la moi